Arabadosa. Odo yari ni na mo mo. Omo ne fata omo. Omo ne fata omo. Otu o unyu ne omo unyu ne bone ma omo. No makoto coins. No mato yari ama o. Yes, je. Edi achao. Na otu o mu ne no afuna chia. Edia ye ibi nyi. Munjamadi. Thank you, Holy Spirit.